abra enya wa ebia no anware oba awopɛ obi ware ye banku ni nkruma nti no ware oba no sa tam ne ho kire onya duane ni oba no to banku ni nkruma kɔ di bia no de fole ma no enya odɔ wa wunya osika oba to banku asa oba no ne be ko yan fa babu ne tumfo ye de abra bo ne tumfo yo hia ni a woni twa so ni pesika ni wo a wutime nwe odwen kura ensi.

me ma no so yesa o sia oba foforo pa fe no be hu se na yiri sisi achea oba na o mamu na fe no hu so nya ade wo mpam akosi agenzis na mama de ice block ne tontom amwa wo hwe anti afia wo so yiri anya ade wo mpam na o ma na attitude onya wo hwe kran no amu na minim we wa hu ma fa we akofa we enyo hia na yare